0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

Planet Blue låta. Matterhorn artisten. Utfordrer nummer 1 i uke 38 på Trøndertoppen. Utfordrer nummer 2, det Maja Grøseth med ny musikk. Låta heter Stop Looking My Way.

0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Har vi några planer till uka eller?
3: Nej. Hytta då eller?
2: Ingenting som sker där nu. Det är mellansäsong där.
3: Går det sker massa då?
4: Lösningen ligger närmare än du tror. Beställ ett todagenskrus med Color Line. Det är alltid helg på havet.
5: Uppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
7: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.00.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.